0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se.

0: ovo su dani koji sjaje. Ako želite da i ovaj bude takav, 099-616-7002, naručite neku pjesmu pa nek sjaje za vas. Ovako, sad, nogomet.
1: Da. Opa,
2: može.
0: Jučer, Hrvatska, Slovenija, 2-1 na kraju.
1: Da, što si rekao?
2: Mene gledaš, a?
0: Tebe gledam.
2: Pa, ne, ti gledaš mene, ja gledam tebe. Jer ja sam imao predstavu, pa sam ovoga, ali uspio sam uhvatiti drugo poluvrijeme. Tako da nisam kompetentan za ono što se događalo u prvom poluvremenu.
0: Okay.
2: Ali ovoga, golovi su padali u drugom.
0: Tako da, bilo je 0-0 na kraju prvog poluvremena, tako da nisam.
2: Tako je, da, nisam previše propustio. Što se toga tiče, što se rezultata tiče, ovoga, dobro, to su te provjere sad, jel? Odnosno, konkretno ovo je bila zadnja provjera u Varaždinu. Luka Modrić je zabio prvi gol za Hrvatsku, Slovenci izjednačili, onda pred sam kraj utakmice je Mario Pašalić ovoga lijepim finim udarcem eto, ipak
1: spasio stvar
2: da ipak sa malo boljim okusom ovoga odemo u ustima u tu Ameriku.
0: Da, dobro je s pobjedom na kraju otići. Vidim da oni bi trebali letjeti sutra, ja mislim, za Ameriku. Piše u utorak da bi trebali ići.
2: Tako je.
0: Naravno, pratit ćemo sve. Prva utakmica je, molim te, podsjeti me, je li...
1: 17.6.
2: Da, u 22, jel tako? Protiv Engleza.
0: Protiv Engleza igramo.
2: Da ponovimo.
0: Prije, naravno sve ćemo to pratiti što se događa sa prvenstvom. Međutim, Dora, je li sad trenutak za dati ovaj veliki update koji imamo?
1: Možemo, možemo, pa ćemo kasnije detaljnije. Uglavnom, slali smo naš album sa sličicama nogometašima da ga potpišu i ja ću vam samo reći, imamo hrpu potpisa. Na koricama, doduše ja nažalost ne razumijem apsolutno niti jedan potpis, tako da mogao je Marko izvesti ono što si ti izveo sa Iron Maidenom prije nekoliko godina svoje prijateljici, ali mislim da, sigurno sam da nije, potrudio se dečko, ali evo ne znam točno čiji su svi potpisi, ali ima ih jako puno.
2: Mi ono što smo računali smo na potpis Duje Čalete Cara,
1: da,
2: a na kraju smo ih dobili brdo.
0: Tako
2: brdo.
0: Da, ko zna, možda do kraja ovog prvenstva budemo praktički jedini imali kompletno ispunjen album sa potpisima
2: ali
0: igrača.
2: I gori su i potpisi igrača.
0: Yes, yes. Ok, yeah. Kome će to ići sve na kraju, budemo odlučili na dobar trenutak.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ok, slušali smo Tasman Archer i Sleeping Satellite. 7:13 nam je lagano došlo sad. Ovo je trenutak bio u kojem smo trebali razgovarati o javnoj bilježnici. Međutim, dogodilo se nešto ovdje što nas je strašno razveselilo. Naš producent Ogi, koji se lagano pretvorio u poštara Ogija.
1: Da, u zadnje vrijeme samo donosi ili razglednice ili neke pakete. A ovaj put...
0: Slušaj sad, i jedno i drugo. Dobili smo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novih razglednica.
1: Opa, jako dobro.
0: I dobili smo 163 sličice nogometne.
1: Što mislim, nam je još draže u ovom
2: evo, trenutku. Ne znam je li netko to uz razglednicu poslao,
0: je,
2: pa da znamo o kome se radi.
0: Okay. Je, uz razglednicu je. Samo da ja sad nađem tu konkretnu razglednicu. To je bila...
1: To ti je bilo u onoj većoj, jel da?
0: Da, evo ga. Dobro jutro, Dora, Marko i Hrvoje. Evo šaljem vam par sličica za album 163 i velike pozdrave iz Njemačke, najbolji ste, uskličnik.
1: Wow.
0: Molim pjesmu od Doris, pjesma i vino, obožavam ovo.
1: Super,
0: razglednica,
1: da.
0: Može, naravno.
2: Znači Slaven je u pitanju.
0: Moja adresa za vašu razglednicu, je poslao je za da, Slaven, tako je, Slaven, ej, legenda si.
2: Legenda. Hvala ti Slavene, ovo je
1: ovo je najbolji način za poželjeti ovoga, neku glazbenu želju.
0: Tako, jel želite čuti još ostale razglednice koje smo
1: naravno
0: pogledali?
1: Naravno.
0: Okay, da vidimo ovako. Ova je, ne znam odakle, kaže pozdrav vama i svim slušateljima iz Lurda. Nadam se da sam u top 3. Ok. Piše, vaš Vladimir. Vladimire, evo, upravo jesi
2: u top 3.
1: U top 3.
0: Ova je Stad Wels. Dobro vam jutro, dragi moji, lijep je doručak s vama, s ljubavlju, Aleksandra.
1: Hvala.
0: Hvala isto tako, ovo je Linköping. Kaže, pozdrav iz Švedske od Jasminke, mame i kćeri Ivane. Lijepo je provoditi vrijeme s kćeri, ali treba se vratiti i kući. PS, slušamo vas i u Linköpingu.
2: Zakon.
1: Super.
0: Još dalje, ovo je, ne znam odakle, ovo je samo neka lijepa slika. Pozdrav, iz Linköpinga, evo još vozimo bicikl po gradu i uživamo svaki dan. Jasminka i Ivana, evo dvije razglednice. Jesi jutro je rezervirano za vas.
1: Jedna od Jasminke, jedna od Ivana.
0: Tako je, da vidimo dalje. Ovo je Antonija, dragi naši jutarnji voditelji, svako jutro s guštom vas slušam u autu na relaciji Orebić-Pelješac. Vožnja mi traje 15 minuta, radi vas nekad i duže. Na pola puta mi se ubaci signal od Talijana, onda poludim, ali sreća uvijek brzo prođe. Ostanite mi uvijek isti, iskreni, zabavni i veseli, vaša slušateljica Antonija. PS, život je ljepši uz vas.
2: Hvala svima, prekrasni ste.
0: Prekrasno. Uglavnom, hvala svima koji šalju razglednice, šaljite ih slobodno i dalje. To je dio projekta našeg za ovo ljeto kojem pokušavamo vratiti razglednice u modu Make razglednice great again, odnosno mrga.
1: Mrga.
0: Šaljite ih tu, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb, možemo i mi vama isto poslati. Ako želite, pošaljite nam svoju adresu pa ćemo i vama nešto slati. Javna bilježnica.
2: Mm-hmm.
1: Dobro.
0: Čekajte, nam je neka bombastičnija podloga sad za ovo. Javna bilježnica. To. Kako je danas i cijelog ovog tjedna drugačije nego što je bila prije, ko će objasniti? Go!
2: Ajde, drugačije je samo to što nećete dobiti kao nagradu našu ljubav i slavu, nego to da ćete dobiti stvarno neku fizičku nagradu. Natural Wealth daruje svakog dana jednu osobu sa svojim paketom 5 magnezija u vrijednosti 100 eura. Tako da svi koji se prijave i kažu što točno očekuju, od čega strepe, imat će onda i nešto da im malo olakša tu strepnju i iščekivanja.
0: Oprosti, malo si mi samo oduzelo mi je pažnju jer sam vidio da smo dobili još jednu ovdje uz razglednicu, još jednu sličicu, tako da 164. Od Gregora piše preko razglednice najveće legende. Hvala Gregora. Ok, ljudi, javljajte se za javnu bilježnicu sad 099-616-7002. Čuli ste koja je nagrada u igri. Dakle, što, koji je događaj ovog tjedna kojim se veselite ili od kojeg strepite. Upišite se od ovog trenutka.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: ipak da na vrijeme uđemo i pozdravimo sve naše drage slušatelje.
1: Plesnim korakom ulazimo u drugi dio dana.
0: Tako je, da. Dobro vam dan, 15. sati. Sad ćemo malo i o tome kako ćemo sada neko vrijeme biti samo ti i ja. I još...
1: Otišao nam čača.
0: Otišao je
1: u Amerike.
0: Da, u Amerike, neka mu je sretan put. Sad ćemo malo o tome. Dobar dan.
2: Drugi dio dana.
0: Da, danas ujutro ode on. Eto, sretan put i njemu i Dameju, naravno cijeloj delegaciji HRT-a, a naravno i našim reprezentativcima koji mislim da put Amerike idu sutra, ako se ne varam, nemam pojma. Nisam.
1: Da, mi smo već isto ovdje i programski u niskom startu. Čekamo da nam dečki sretno slete, pa ćemo se onda i u nastavku tjedna s njima čuti, prikupiti sve informacije što se sve događa oko stadiona i oko samih reprezentacija.
0: Bit će svega
1: i naših navijača, naravno podosta, bit će i domaće glazbe, bit će tu Gelo, Tajči, oni će zabavljati naše navijače.
0: Da, uzeo sam danas oko 3.30 je poslao poruku. Rekao je da ide.
1: A oko podneva je poslao poruku da su još u Amsterdamu.
0: Evo, za naše Gotlu koji je otišao s mirisima jutra. I danas

0: može.
1: Ma vratit će se on,
2: vratit
1: to je to, dosta,
2: se,
1: dosta.
2: Se, ali nadamo se što kasnije.
1: Da, idemo sad.
2: U njegovom stilu, da, da. Idemo sad.
1: To je to. Ništa, Sabina, ja s vama danas do 18.099-616-7002, WhatsApp broj 01-616-7002, da se čujemo ovako uživo, dobar vam dan.

0: Jako puno ovih svjetskih zvijezda bira Italiju kao mjesto na kojem će reći da.
1: Biraju Italiju jer Italija je stvarno prekrasna, ali kako se ti današnji bogataši stvarno ponašaju kao da je cijeli svijet njihovo igralište, tako je evo i Dua Lipa sa svojim novopečenim suprugom Callumom Turnerom izabrala upravo Italiju, odnosno predgrađe Palerma, vilu Valgarnera, pored Palerma. Naravno da je domicilno stanovništvo se diglo na noge i poručili su celebrity paru kako njihov grad, odnosno njihov trg nije dnevna soba Dua Lipe. I to, znaš kako su Bezos i njegova supruga zapravo blokirali pola Venecije radi svoje svadbe.
0: On je bio u Veneciji, ili tako? Onda da. George Clooney i njegova, kako se zove?
1: George Clooney i Amal, oni čini mi se, da, oni i žive u Italiji, aha, na jezeru Como, imaju vilu i djeca im idu u talijanske škole. Opa, dakle, oni većinu godine provode u Italiji. Italija je, ajmo reći, njihova država u kojoj oni žive.
0: Znači, a Baturina, Smolčić, Como isto, George Clooney, Como, dakle, pa
1: znaju
0: to
1: izabrat,
0: je, da.
1: Znaju izabrat, zna i Dua Lipa. Da, evo, naravno na svadbi koja je trajala 3 dana, pjevao im je Elton John. Svi celebrity su bili tamo, grupa Joy. Ali Dua Lipa je nosila haljinu ukrašenu dijamantima koju je dizajnirala Donatella Versace. 3 dana je trajala ceremonija, odnosno proslava, bila je tu i zabava na jahti, koktel party, ceremonija uz vatromet i tako dalje.
0: Što donijet njima?
1: Znači, da, stvarno, koliko, ja ne znam, pokloni. Jel bilo servisa, jel bilo bešteka?
0: Ne znam, znaš, ne znam, jel tu onda daješ novce ili nešto drugo?
1: Ne znam, jesu se koverte, jer ne znam, stvarno ne znam.
0: Koliko ćemo staviti? Ma daj.
1: Ma daj 100 eura.
0: Stoji, ma neće, oni to ni otvara. A možda dobio nešto drugo, da.
1: Ali gle, mislim, osim Elton Johna, ko će nam spjevat na svadbi? Pa ono, možemo recimo Elton John.
0: Imam ti ja jednog malog.
1: Pa onda DJ-evi, ajmo recimo Carl Cox, opa, Martin Garrix, David Guetta.
0: Pa fino.
1: Evo, oni su se izminili. Da.
0: A možda kao ih pozoveš, pa kao...
1: A mi, pa gle, pa imamo mi.
0: Da, imamo mi.
1: Naše
0: DJ
1: snage.
0: Mec.
1: Mec, Cvek.
0: Pa da je bila pametna.
1: Turk.
0: Da je bila pametna.
1: Zabrala bi i naše DJ-eve.
0: Nek si ona uživala. Ali uglavnom, dakle, rekla je da i to je sad sve ostale dečke ne. To je to. Dobro,
1: uglavnom, stanovnici Palerma poručili su im Palermo nije za iznajmljivanje. Evo.
0: Eto, dobro, sad i to znamo.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Drugi dio dana.

0: posebno na raskrižjima i kružnim tokovima, vožnja pod utjecajem opijata i alkohola. Čudo je da nema veći broj tragičnih nesreća. Vozila danas jesu sigurnija, ali su naši vozači postali sve opasniji za sebe i druge sudionike u prometu. Ovih zadnjih nekoliko nesreća, nažalost, još uvijek nas nije opametilo.
1: Da, čini mi se, dobro, u nekim stvarima infrastruktura stvarno može biti bolja. Evo, recimo, na primjer, vozite se cestom i ispadne šaht. To se stvarno može riješiti, to je ogroman i veliki problem. Ali općenito ceste su, mogu biti bolje, ali recimo da su nekim stvarima solidne. Automobili isto mogu biti bolje, ali su solidni. Čini mi se možda nekako baš ta prometna kultura, taj način vožnje, da u nekim situacijama možda treba biti smireniji. I ovo nije kao upućeno nekome. Ovo ja prvenstveno, ne laje pas zbog sela. Ja prvo sebi ovo sve govorim. Ono, kad ulazim u promet, da možda malo udahnem, da stanem, da se smirim, da dođem k sebi i da tek onda krenem. Tako da, evo, ne znam. Držite se, ljudi, u prometu mirno i polako i ništa, ostanite uz...
2: Drugi dio dana.

se obraniti od ove prve nedelje situacije. Trippier udara, sigol! Kakva golčina, peta minuta.

analenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas. Gravitacija je laž, analenovi pojasi su tu.

zemlja je ravna kugla. Kad sam to ču, vas sam se zbudija, jer bo očito niko niću za libar vi čen za bona ljudi. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih, a puno je na zemlji čorovi, puno je na molu.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Drugi dio dana.